0: Ramadan kuchukumusimukatini zimwenda Pal FM ekulete dwa BMK Group of Companies ngabali wa mune
1: Nana Herb Mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja benduwa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosaye chocha obeji nyogo kaka sanyalala bosanyo vamonu saisai obo gaiza ludarumu sanyesa nana na iwe gende nizaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: edwa ya adhan kuchukumusimukatini
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سبكتني سمعين دها أهلاً فهم الكل
3: Aba Good Farmers ina muongo bakutuusa kubukoko bulungi obwolu na kurumo ngakati bakulete denechika echa bovani brown layer ngazino zezisinga okubika amajama nene olindira emyezi ebiri kwesatu joka gomaze okubukinga olu ne tukuwa enkoko eziri ku mutindo nolunda nezikula nolonda amagi ekiyumba kyonna tusange ku matabi gaffe elugazie kayunga buyikwe lila kamudin dokolo n'ekibuli mu Kampala ngate head office ezisaffe Ziri na muongo Bukasa Road Junction Opposite ne meeting point Oba tukubireko Ku 0 nya Habiri mobile Kuminemo Nkaga musatu Oba ku 0 nya tano Asatu mukaga Chinana Chinana muemo Good Farmers Kurenko kenunji Eziza maguba
4: Halafam Kuvokusaba kwa banje Sakono kumyeze nkulagana ya fe Gwina Ayagalu kubika Ubu kulanga Uyinopo baka weno wenchaulo Boyagalu kutusakiri ya mantubo Katichi wede Jango tutekizeko Ubu waka wubu sumwe Mubirangu bia febi nchaulo Sao kumine mwezo kumacha Ukukosana kusawa satu chitundu izo kumacha Urufa nyuma wa maulire Atolo tubiku mnyewo Kusawa musamvu zanyini Inzama ya kechimi sana Uwamana kusawa satu izechiro Urufa nyuma wa maulire Langa na fe Katukumi wendo Ijisali duako Mubirangu bia fe FM Prima Ukukuereza Mumpereza Isingredo kwanga ya mugundo Chude
5: Sky will make your heart skip a bit

0: تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله.
1: حياك الله وبارك الله وجزاك الله وكثر الله ويبالي أسمي القرآن والإمام
2: ندى سيبو
1: kakati luana nyinyinyo kuongera muamani ogeloku wera imamu alhamdulillah insawa Allah kubarake ya Rabbi
2: Allahumma amina ya Rabbi
1: kare insawa alaikum alhamdulillah njaya la kuongera kubeba za abakati sumira muwe mganda wa fechibirige okuva mundeva walieri alhamdulillah buli omwamu ulirideko nga tilawa ye nunji alhamdulillah kibirige tukweyanziza webale nyo webalire ddala nasabye abakuba kwa MTN iyo yaganye eddoboozi terivaayo ba engineer abajja kumala jitutereereza insha Allahu ta'ala ogenda kubeera omuweka ngokuba ku Airtel 0795910000 omuweka munnamukisa tugende Sheikh amaze okuyingira insha Allah. Hello munamukisa omuyeka yekayika 0795910000. Hello ile kanao tulimbye otubuza buzizza nedda. Hello MTN yaganye yo tujireke tujisonywe insha Allah. Hello kale kangende buterevu eri mukadde wafe shekhe akadde katututte esawa ziri mu 8 nedakiika 25 zenyini eza etuntu lya leero njala kubeera ngamba kwasa mukadde wange Sheikh Abdulrahman Mukisa omusomesa wafe amaze okutuuka era kamba sabe abaokusalamu ate tulabe tutandikira insha Allah.
3: Alhamdulillahi rabbil alamin waliy salihin sallallahu wasallam wa barak على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أبطول لزابرونجي أبقبل إلى بار FM. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: تولمو بروغرام تفسير القرآن الكريم eranga tuli mujuzu eitiba amma ejuzu esembayo yetwasala okutambula nayo nga twetegereza ebigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala byesa kumba ka Muhammad sallallahu alayhi wasallam tuli musula eitiba infitar idha as-samaa'u infatarat wa idha al-kawaakibu intatharat وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. نعم
1: شيخ.
3: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. تولي مسؤولية وإنفطار غابو جول الدي غا سولي مكة إنا آية كمنا مويندا إرامو تيكتك يا قرآن يمنا يا جنانا مهم abatuuliriza abalungi mu nteekateeka yaffe mu kusoma kwaffe essuula eno n'endala twagamba nti tukozesa amakuba ataano tutunuulira nehwaru ssuura esula ensonga enkuru kwetambulira ekyokubiri maani al-ayat al-karimat
1: naam
3: makuru ga aya ezekitiibwa bilikhtisar mufunzi ekyokusatu ekyokumeka hidayatul ayat al-karimat okulungamya okuva mu aya ezekitiibwa
1: naam
3: kakati ebyo bitiibwa olwaleero tugenda kutunuulira amakulu ga aya zino mu bufunze aya ez'ekitundu ekisooka okuva ku aya esooka paka ku aya eyokutaano kyekitundu kyetugenda okutunula olwaleero era tugenda kutunuulira n'ebyokuyiga tubitwalire wamu tubenga bwe tumaliriza okwogera ku makulu ga aya zino tuba tumaliriza essuula mu bujjuvu bwaki bwayo tuyingire tugende mu ssuula endala naam sheikh
1: sheikh tweyanziza mu ddakiika buno nga omwanadamu aliwe bwakwetegekera buno bubaka bwoka buveewo ate tugende butereevu inshaallahu taala
4: oyagala okukyusa olunaku lwa bulijjo olukulu olukulu fumba amazzi oseemu fortune tambi spaghetti ebisigadde byekole byokka ssanyu lyokka lye mubeera mwolekedde okugabula spaghetti wa tambi muwoomu ebitagambika mulungi nnyo ate akkusa abaana basaba kubwongeza abakulu babugaana ssanyu fortune tambi spaghetti akolebwa ba Bidco Uganda Limited era weefunira owuwo okuvaawo ku dduuka erikulira
5: Omuzadde tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School abasange bettegeya bombo ku kyalo kibajje ng'ovudde bombo mu tawuni ssomero liva ku nasare okutuuka ku kibiina eky'omusanvu tusomesa eddiini n'oluzungu tulina dde ne boarding era omwana agenda okuva ewaffe ng'asobola okusaaza tulina enteekateeka eyambako ku bamulekwa tulina eddwaliro ly'essomero tulina staafu bbiri eya secula n'ey'eddimbu era nga senta namba zombi weeziri ebisale byaffe ebisoboka eri buli muzadde endabirira y'abaana nnungi ddala tuzimba n'okutumbula ebitone by'abaana okuwandiisa abaana kugenda mu maaso ku ssomero lyaffe eddegeya bombo kibajjwe okumanya ebisingawo tukubire ku nooti 7 nooti nooti 8882 oba ku nooti 786 nooti emu 6593
1: otyo njala kukulisayo mukuwumula mukookwo webale nnyo webalire ddala mu kiseera kino nzikiriza ate insha allah mukadde waffe sheikh atutwale butereevu nga bwe tulina okutambula insha allahu taala saba mukadde wange nsaba
3: okkirizeabatuliza abalungi ekitundu kino ekisooka kyogera ku bigenda okubaawo ng'enkomerero esemberedde ddala okubaawo ng'eŋŋombe esooka emaze okufuuyibwa n'ebigenda okubaawo ng'eŋŋombe ey'okubiri emaze okufuuyibwa byengera mu kitundu kino allah subhana wataala bw'aba atunyumiriza ebigenda okubaawo agamba bw'ati agamba idha ssamaa nfatarat eggulu bwe liriba lyeyasizza yasizza awo eggulu bwe liriba lyeyasizza yasizza tusobola okuvunula bwe tutyo
1: kuba
3: nitugamba nti idha ssamaau tashaqaqat eggulu bwe liriba lyeyasizza erijjamu
1: enjatika
3: enjatika
1: abamu baziyita nyanfa
3: nerikola amakubo inshaqat maana tashaqaqat bweriribeera lyeyasizza yasizza oba lyeyasizzaamu kwemakulu g'ekigambo ekyo lwaki linuzuula elmalaikati minha olwa bamalayika okukka nga bava mu lyo kubanga kikifo mubawangaalira
1: bawangaalira mu ggulu
3: komerero bwe libeera etuuse malayika bagenda kukka ku nsi wajaa rabbuk walmalaku saffan saffa kamaawo najja ne bamalayika bali mu nyiriri Nigeza wagenda kukka. Kati okweyasayasa kwalyo kutegeeza kuba nti Allah agenda kuliteekamu amakubo. Wafuthati ssama wafuthati ssama ufakanat abwaaba. Eggulu ne liggulwawo ne libanga eribadde n'emiryango. Ono kyayise okweyasayasa. Ntegere kise?
1: Naamu, Sheikh.
3: Aye tegere, esoke tegere kise?
1: Tegeza
3: kola makubo.
1: Kola, amakubo. Amakubo, eggulu bweribeera lyeyasizza yasizza. Kitegeeza nti okweyasa kwalyo kukola makubo.
3: Bamalayika
1: mwe bagenda okuyita.
3: Bagenda okuyitira okukka ku
1: nsi. Allah.
3: Kitegeeza nkomerera okutuuka. Kubanga era kigenda kubaawo oluvannyuma lw'engombe ey'okubiri. Okufuuyibwa ng'abantu bamaze okukuŋŋaanyizibwa.
1: Allah.
3: Mu kifo bagenda okubeera nga babalirwa. Kigenda kubeera ku nsi ekyo.
1: Naam.
3: Kimu kwa Allah yagera kubigenda okubaawo. Nakuna inkomere.
1: Naam.
3: Ntegere kise?
1: Bolonji.
3: Sababu agama subhana wa ta'ala. Agama anti. Allahu akbar. Agama anti. Wa idha al-kawakibu ndathart. Aita saqafat. Mutanathira. Emunye nye wezilibira. Zisa asanyi. Emunye nye wezilisa asana. Emunyenye bweziri sasana. Okusasana kwategeeza oluvannyuma lw'eggulu okubeera nga liguddwawo lifunye amakubo lyasayasiddwa. Emunyenye zigenda kubeera nga tezirina we zigenda kuwangaalira, tezikyalina kifo.
1: Kati Sheikhe tutereeze mufe abalina endowooza. Okusasana kw'emunyenye ziliba zisasanye, ziliba zikunkumuka.
3: Okunkumuka.
1: Yes.
3: Bwe ziliba emunyenye
1: nga zikunkumuse.
3: Zikunkumuse.
1: Okay.
3: Mbanga.
1: Wa idhal kawakibu ntathara.
3: Naam, chagambi. Agambi tasaqatat. Mutanathira. Nezibiranga zikunkumuse.
1: Kuliba kukunkumuka.
3: Naam.
1: Sikusasana.
3: Sikusasana. Chikambu kusasana. Era agamba Sheikh Ibn Uthaymeen
1: rahimahullah,
3: yani an-nujum saghiruha wa kabiruha tantathiru wa tatafarraqu. Sigina kusasana zaukani
1: zaukani
3: gwene eliye gweri.
1: Allah.
3: Wa tatasaqatu zenga zikwa eliye gweri eliye kuderi li anna al-alama antaha. Kubanga ekiseera kyensigenda kubeera nga kiweddeko. Emirimu gyazo
1: ziriba zikomekkereza nazo emirimu
3: gyazo.
1: Allah.
3: Ekiseera kyensi.
1: Ekiseera kyensi.
3: Naam.
1: La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
3: Akati aleeta aya eyokusatu. Wa idha al-biharu fujjirat. Ennyanja we ziri wagula.
1: Allah.
3: Ne zeegatta zonna. Ezifuuka ennyanja emu.
1: Allah.
3: Abaganda ekigambo kye bakozesa kuwagula.
1: Abalala bagamba kuwaguluza.
3: Naam.
1: Bwe ziri waguluza. Abalala bwe ziri wagula.
3: Bwe ziri wagula.
1: Kati naye nga maana wahida.
3: Ne zeegatta.
1: Ne zeegatta.
3: Ne zifuuka ennyanja emu.
1: Allah.
3: Tafsiri ya gamba. Wa idha al-biharu futiha ba'duha ala ba'din fakhtalafat. Ne zeegatta. Beziri wagula. Eno ne ingira mweri. Eno ne ingira mweno. Eno ne ingira mweri. Fakhtala fat. Neziba angazo naze egesi. Nefuke nyanje. Musiuna nevenanga.
1: Allah.
3: Fuse mazi.
1: Fuse mazi. Fuse mazi.
3: Tuwa chila. Ibimumi manjile tuongela. Mega jiwagula.
1: Jiwagula. Yes. Lo sanga katijuze mabiga kuwa likatonga ya kolashi.
3: Ya wagula.
1: Ya wagula zani. Na
3: ya mikasula.
1: Na ya alhamdulillah.
3: Iyo aya echi cha kumika?
1: Cha kusatu.
3: Echi chigenda kwa?
1: Aya ya kusatu.
3: Echi chigenda kwa huo. Nkomele na atelo kutuka. Atenda tu ukira dala.
1: Allah.
3: Mtakele kisijak?
1: Butelevu.
3: Echi oku chila wama chialeta. Wa idha lkuburu bu'thirat. Entana bweziri zikulwa ekitundu kyettaka ekibadde bakiyita batya mu Luganda
1: nti ezibadde ekibadde wansi nekidda waggulu
3: ekibadde wansi nekidda waggulu
1: ekibadde waggulu nekidda wansi amakulu kwefuula bado bakiyita upside down
3: kyagiza ko kutegeeza entaana bweziri zikulwa nekibadde wansi nekidda
1: waggulu Allah.
3: Bimana wafuni bazukira. Watafsiri agamba.
1: Naam.
3: Wa idha al-kuburu.
1: Bu'athirati.
3: Kulli baturabuha. Etakaliyazo wili chusiwa. Shida dawa sina chida wakulu. Libaathi manfiha mina al-amuati. Oroku zukiza hawa zirimu. Mina al-amuati. Wafuni bazukiziwa. Shekhe yili ya rabu nulai agamba. Ay ukhrija mafiha. Entaana bwe zirimera nga abazirimu bajjiddwamu mina al-amwat abafu hatta qamu lillahi azza wa jal bas tukakruwa Allah fahadhi al-umur al-arba idha hasalat yabintu bila bila maru kutuka inkumeri negen agamanti almat nafsu ma qaddamat wa akharat kitu jachira
1: Allah
3: Tuliku aya yokumeka
1: tugenze kuyokutana
3: tugenze kuyokutana Naam
1: Naam Sheikh
3: Bima bina bwili maroku ba uli yawo sharti Ubaso kugwao Kyuche chigalirwa chabiryo nebize Almati nasuma qaddamat wa akharat Omuntu alimanya biyakulembezo kola ne biyasembyayo
1: Allahu Akbar
3: aya yokumeka yokutana Inda dhalika ta'lam kullu nafsi ma qaddamat min amalin wa ma akharat minhu falam ta'malhu Mtu alimanya byakulembeza okukola nebyasembyayo nebyataakola agenda kubijjukira tinasinga nakola kino no ukyandi nyambye mu kifo kino ekitundu ekyo ekya aye z'ettaano kyenjagala tuwenga tufuna Orwalero kakasa abwe makuru ga ayezo mbufunze.
1: Naam.
3: Saga na kusinza akao.
1: Naam.
3: Ibuli na nafuna obudde nga mpandika ne kati ngaise mu mpita moyo jemulide nga chetwagala ni Qur'an joina Sheikh Abdurrazzaq na balala usubira comparing na mtu mvunde nofuna makuru amachi
1: amatu.
3: Chali bedde kya buvunangizibwa. Kubuli na tugoberera. Kuba ni Qur'an ya Uganda. Muri obeyo rusungu
1: amanyoro zungu
3: Mwili wano, Sheikh Chinobe, Abtahiyo.
1: Abtahiyo, nwani kuparo wenye, Qur'an, weiri, wezi.
3: Sheikh Abtahiyo, Chinobe, ya kulibira abafuweniswa Qur'an, omoku bakugu, batafsir.
1: Weziri
3: kuparo. Neji saamba yenye, yetu sumamu, weiri wano kupare femi ya yaba Sheikha, baji fundu. Neji saamba, weiri, chitabu chitono bachiti.
1: Nga makulu waga
3: chiti. Jangoji guli, otugoberele. Basheikh bavuno labo mungi bigambo yawe oyongereze ko ko byo nabo somi ibyafo byongereze ko ebyo oyongere kutegera makuru wa Qur'ani muntegera
1: esingo
3: ebyo
1: nunji
3: na
1: barakallahu fika wa jazakallahu khair sheikh tukoyanziza ayati ezitanu ngabo muziulide che kitundu ekisose kakati nno tuli mukufundikira sura eno tujimalirize insha Allah taala ate tuliyoketuolekele suratul mutafifin suratul mutafifin jitugelo kuolekele masa uvanyumero kumalirize vitundu bine vitanu olwale ilo tufinye kwa chino chimu insha Allah njagala kubata mkubile kushiefe kumasimu
3: tobata katusoku ni mwaku batakatono tuzei dachika mega
1: dachika tula yunga kumi
3: soku ndo kubata
1: ila kumi ze njini
3: dachika tubatengi dachika satu ubanya
1: ok kala insha Allah
3: kakati ebyo kuiga mbufunze
1: Na
3: ebiri mu aya zino.
1: Mm.
3: Ntegereka burungi.
1: Na.
3: Echo kuige chisokera dala. Ensi, ebibyo nabigenda kubaawo ebiribaawo nga biraga kukomekereza kwansi n'entambula yaayo. Era ebigenda okubaawo bigenda kubanga biraga ntuvudde mbulamu buno tugenze mbulamu obulala. Ntegerekse
1: bulungi
3: kabatero aya gentero kosmeri kati yauma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardu was-samawati wa barazu lillahi al-wahid al-qahhar. Onaku ensi bwegenda okubeera ng'ekyusibwa ereme kubeera eno ensi gye mumanyi bino byonna bigenda kubeerawo nga biraga kubeera nti ensi eva mu mbeera gyebaddemu edde mu mbeera endala was-samawati n'eggulu ligenda kuba nga liva mu mbeera gye libaddemu eno ey'obulamu buno bwe tulimu
1: ligende mu bulamu obulala
3: bulamu obulala bwe tugenda okuddamu. Wa barazu lillahi alwahid alqahhar, ensonga enkulu nga byonna bimaze ebyokubaawo abantu beeyoleke eri mu maaso ga Mukama waabwe oba ku lwa Allah subhanahu wataala omu omukasi agenda okusalawo era byonna okubeerawo. Kyeza nti bwebyo bigenda kubaawo nga tageti yaabyo n'ekiganirwa kyabyo ekikulu kubeerawo kwa lunaku lwa nkomerero. Ola luchi wana kuruwe nko meru nako use mbayo. Teri wana kula rufanyi maruharu. Kati Allah chavaga ama. Mujawabu sharti. Agat almat nasma kaddamati wa akharati. Umutu alimanya. Bia kule mbeza. Kola. Nibia sembiayo. Nibia atakola. Shekhe Ibn Uthaymini chavaga ama. Ayugula kuchi nini. Mufunzi. Ya gamba kuyo aya ay alimat nafsu ma qaddamat wa akharat umoyo guli manyachi gamba nafsu wira nakira

0: scattered in Yabe Tinteka. Osarati Ramim and Yifukevu. Agumba Gafukevu. What Raban Nijifuke Take Mibiri.
1: A jetty how a salimu did a
0: man. What a farra cut fill hardy. Nijisasana Monsi.
1: Allah.
0: Ogumba Gumba. Bokuzikura and Boktuara, where you scar is Galavari. Ogano Fida Kubo. Nijisa Sana Monsi. Tuadu. You gain a good disbowing village. What you mean? Jizimwe. You've been structured radio. Kama Kanat.
1: Nabajar.
0: لأن القادرة على إنشائها قبانا ينو بيزو وقبانا يجتاني كو يجتاني كو وبيزو وابلنا مرة أول مرة وواسوك قادر على إعادتها أصور قجيزاو ثم تنفخ فيها الأرواح بجين مروك الدزواو يجين أكفي وامين يويو أكاتي أروفني مروك وامين يويو وإذا القبور بعثرت أروابا أنت بفهمو انتهانا tegereka cha
1: ba emyo jija kumala kudizi
0: emyo jija kumala kutonderwa ojimala kutonderwa Allah la girimere kesrafi refwe ngombe buli moyo kuberinga budda mubiri wago
1: aba bantu internet zilokeze bafurumi
0: zweche zibafurumi ba benga bora bijanya ali mira
1: Allahu akbar buli omuko kukabriye
0: buli omwanja ave wali abafira munyanja abali munyanja abali batya bonde buli omwave jali قد أجاند الشيخ تجمع بتشكلك إنسان يعني ثم تتحرك جدي مالك في إمام ينويه يتعنيك أكبر أنا جمو فينا
1: جلقة وله
0: أنت وريدي سجلة غير جلقة تتحرك وتسير من القبور
1: الله
0: أكبر أما أنت بتعملوك في مونتانا إلى المحشر بكم تفاجئن أكبريرو
1: باليرو
0: لقوله تعالى يوم يخرجون من الأجداث نقول بعدينك في مونتانا سراعا gabangwa kaannahum ila nusubin yufidun gabali ngoba baya ngwanga bagenda eri bibali ngabasinza gabali mu speed
1: Allah
0: al-ma'arij wa qala ta'ala yakhrujuna min al ajdath kaannahum jaradun muntashif
1: Allah
0: bagenda kuva muntana ngabali ngoba le rwegyo bisasanye mu banga kabula abantu bali mu covid abantu bava mu mayumba libaga amanti abatadde kaannahum jaradun muntashif Nabari nyanga ebiwojjole ebiri mu bbanga nga njagala okuba ekifaananyi nga tumaliza aga nti muhtiina ila dda njagala okuba ekifaananyi nti abantu abaasooka okufa abantu bonna nga bavudde mu ntaana ensi egenda kufaanana etya olw'obungi bw'abantu kyava agamba sheikh nga mmaliriza la ahada yatakhallaf teri agenda kusigalayo fahatha albaathu haqqun okuzuukira kw'amazima la raiba fi ومن انكره فهو كافر بالله يناكو وكنيابا وكنيزا الله سبحانه وتعالى او تجنكم
1: اكدك تويليكو الحمد لله
0: اكدك ابيوكو يغا يفه تماليزا اي تانو نيوكو يغا بيامرون دي ابيري كاكسام بيتغدي ايشتونو بدين سبا كوبان بري دكامينيا تناتو كوانو تفنيو مونتو atubulile chategede mdafu
1: kari guwageno kuita kuzilo msamu tanu muenda kumi msamu muenda zero zero gwe ogenda okuchiki nilabano mkate kano insha Allah jikube nga wete gese na inga hajati hawa matoke salimu wali ebuzungu nkaka sandi kundabe umpereza message wano obadeko hajati mujuzi wali mchikajyo na masuba obadeko Bunna mwenna atumala okulaba ono. Hello. Hello.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi.
1: Wa alaikum
0: assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Namina ekatoke.
1: Amina ekatoke mkwano.
2: Eze kyenjize mu musomo ogwo. Badde wako. Kubera nga tukawakala nnyo eri Allah nti sawa yonna.
1: الله أكبر بارك الله فيكم
2: بارك الله
1: فيكم بارك الله فيكم بارك الله فيكم بارك الله فيكم بارك الله فيكم بارك الله فيكم بارك الله فيكم
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikum salam. Rahmatullah. Na radio jichuse muko katoni.
3: Ndiye mwa tuweleza bakadde bange.
1: Na ukuuliza sebo radio jikendeze.
3: Edio njije ko mukadde wange. Babila midu bukenya mna amidu bukenya na chilepe.
1: Amidu bukenya ko jango wengabi.
3: Eh mukadde wange ko tuitumbudde.
1: Aha alhamdulillah.
3: Baye banange onakuru buliwendo za point mpuliranga nzi Danieli Allah.
0: Chituangani chicho kuwanga uluza udi ili Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Chituko nisa program tukujitukuba ziri Allah.
3: Walai ya Mungu. Salamu alaikum wa
1: rahmatullahi. Alaikum salamu wa rahmatullahi. Kadatu, kala umuweka, insha Allah, umuweka, obeko chogamba sheikh. Obako chogamba sheikh. Uwizo kutuka, uwizo kujazibi kilao. Nugama nugansa. Namba ya simu ya sheikh, namba chi. Maroku mungu lakaka transport ya jenganga naka hii na chuchu sinza encho ogede siya acho ogede insha Allah.
0: Oyote tunamufuna.
1: Hello.
4: Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Allah
1: wafikum. Wafikum barakallah.
4: Ano Ayubu Ahmed Wandera.
1: Ayubu Ahmed Wandera.
0: Allahu akbar msajja Allah kuwa mkisasibu.
1: Amin.
4: Ebyo kuita kuna yeye kifungo kwetu kila mna kwa nini chaguzi sweka?
0: Naam.
4: Ndi ejana eli mukuru.
0: Naam.
4: Kakati eja eguru eli bani bini juu ako nishinde siri ako abari bera mukjana eli chipo chini ni tia kume tukienda kutera rubda wa.
0: Ejana egeenda kusimbezebwa. Ejana egeenda kula chii.
1: Egenda
0: kusembezewa, egenda kusigala weri kati. Egenda wa uzlifatil jannatu lilmuttaqina ghayra ba'id.
1: Okay.
0: Ejjane egenda kusembezewa mukama omugana ngo kitiwa. Era n'okubaliwa tekugenda kubeera mu ggulu.
1: Allah.
0: Okubaliwa kugenda kubeera ku nsi, arwal mahshari. Kyobola ensi egenda kubeera musetwe.
1: Allah.
0: Yagano kubwa mukubaliwa sosi itakugenda kubera mu nguru. Ngabe kiyo somesi bweri abarara. Naam.
1: Barakallahu fiikum. Mukirize mukome mukome akubati akadde kotwa ingide da mukabani. Hello. Second is 23.
3: Assalamu alaykum warahmatullahi.
1: Wa alaykum assalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Eh onoxeni nsubuga. Seka.
1: Eh usaidi nsuga sasa kuuliza ya rabbi
0: kujawa mamba
1: rungujja
3: usaidi bunji we bali kuereza barakallahu fikum
1: wa fikum barakallahu lirungujja
3: musibumbiro rungujja
1: sibumbiro busega
3: naye nkwetaga inshallah
1: inshallah inshallah
3: assalamu
1: alaykum aykum assalam wa rahmatullahi tabi barakallahu fikum sheikh sabo sibule tata insabo sibule sheikh
0: aba tuuliza barungi tusimye okubera namwe tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe atuamuri zoro na kutukenda kumusinkana.
1: Allah.
0: Tumide omukadde ajetisafi.

0: Than kuchukumusi mkutunisi mwenda Pal FM Ekuletid wa BMK Group of Companies Ngabali wa mune
1: Nana habu mouthwash Ile dagale tufu Yenaka kasamu kujanja mendo wa deza amanyo Amanyo kwa kuruma Bosa ye chocha Obeji nyoga kaka sanyalala Bosa nyo bamoru sayi sayi Obu gaiza ludarumu Senyesa nana Na iwe gende rezaba fere Teba kuguza kapa mkutia Musange mfama saso na Nana Yaka kasiwa National Drug Authority
0: Edwa ya adhan Kuchukumusi mkutunisi mwenda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سمكتني سمعين دا الفهم كل يوم
3: Hotel Africana ye hotel yoke yomulembe mugwanga eri muchibuga wakati tuline bikosewa byonna banquet meeting facilities conference halls wono take nchikozo okusinzira ku bantu bolina tutuze nkungane za kuno nezensi yonna ebisenge omutekibwe mbaga obubaga bedrooms ne workshops tulina swimming pools gardens sauna aerobic steam bath ne massage para business center yafe eri mu buli kimu ne forex bureau weli Hotel Africana tusangiba ku plot biri kunya Pearl Avenue Kusimu, Noti Nya Emunya, Sambu Musambu, Nsambu Mutano, Noti Noti, Mwenatu Maniliza, Hotel Africana, ye hotel yaba na Uganda.
4: Uriyo chaliru.
5: Ndi bulungi.
4: Tuetege kila naku. Nsubulu kubawa kuna abantu benyamba. Kubawa kumere.
5: Loza kubulamu bwa abantu.
4: Tuozo gulubunga bwa kasuoli. Nengano. Okusubulu kolo obuji. Nechapati.
5: Elama gezi genkua. Kwekoze saka uunga. Nengano. Ebya Supreme. Ebikole bwa Mandela Mirazi.
4: Spring Fla. Jirambungo bwa kasuoli. Nengano. Alimwe birungo. Ebya zimbo mobili. Atere duwa mwe birungo. Ne vitamins muenda. Engano ya Supreme egonda. Elange kwenza nebuto mutono. Musange mu supermarkets ne maduka gonna okwete olole gwanga Spring Fla kuli baba Mandela Millers ebusega ku roundabout Masaka Road
6: Hana Islamic Health Care Center beba kuguka mukujanja bindwadde ngabakose dagali obutonde tukolidde majani agenja wulo agaitibwa ashifa agakoliddwa miti agenja wulo omuli omuti gwa Habat Sauda umbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam guya kakasa ntigwonye ndwadde zonna okujja ku bukadde nokufa Gajanja baba gazwa prostate gland gakula kubamya banafu pressure sukari umugongo nendwa tindala nyingi alshifa agule mitwali 5 joka fetukula majani ga albayan agajanja ba ebikabe ulcers ebyenjawulo ne respir syrup akula kundwa dize chiwanga ati tuina ne immune boosters Hana Islam Health Care Center tusangibwa ku Magoba shopping mall wansi wa parking kadde omwali rugukusatu opposite no muzikiti Isimu 0702 88 92 97 oba 0704 88 95 noti 3
7: Obulamu butalagira ddala singa ofuna obukosefu mu magumba emiranga gibutikira amalwaliro abamu ne batatiririra ddala kati weetaaga abakugu abategeera kye bakola Weetaaga Magumba Clinic, abayunzi b'amagumba, mwemwe n'abamenyeka amagumba, abalumizi bw'emigongo, wansi mu biwato, abalumizi bw'ennyingo, nga zizimba ate oluusi ne zitowolokoka, namwe abasanyalala amagulu n'engalo, mujje ku Magumba Clinic, ku Lubaga Road, ku nkulungo ya Kabaka, omuli engalabi, mubunyezebwe, bawonye endwadde nga gouts, arthritis, batereza embaliga, enkobogo, wamu n'ebitege, mu baana abato abatannaweza myaka 5, bajjanjaba n'abo abakubwa stroke. na yenge byo kuona biganye mwabame nyekane baba yunga na yenge wasigala mwubulema muje muterezebwe edwaliro libali gule bulirunaku okuja ku Sunday okuva ku sawa 7 ezo kumachia paka sawa 12 ezaka ungezi okumanya bisinga gwo kuba ku 0750 95 00 5 oba ku 0770 89 99 Magumba Clinic Kurubaga Road abayunzi ba Magumba
6: oli wakati mu program mpulide kamenya ekuleteddwa
8: State Time zisola S130 ekola okumala essaawa nyingiko ku bei rahisi ate nga eriko n'ennyongeza ya chanozi ku State Time ziyo kyagi ng'okumala essaawa bbiri obeera amasannyalaze emisana n'ekiro onyumirwe TV amataala kw'ossa n'okukyaginga essimu etulijja ne TV size 32 satellite dish okulya emikutu gya State Time egisoba mu 10 egy'ennyongeza ku smart oba special buke omuli chano z'abaana obuzannyo kw'ossa n'erigiza emipiira egisinga y'amaanyi okwetolola ensi yonna Wefu ini Star Time uzi Solar S130 kushirize mtuwaru kumina msambu ezi soka Uru sa sude nkumisatumwebibili moliru naku
9: Star Time Solar Power your life